Qəhdərin hecə, qəhdərin radio denal. Honnaha li bernamaya rola Türkiye di Suriyədə qəhdəri dibin. Və Juliana Borema, Briya Radio denal.